ene wo de odishie ehyefo ma ye ma ohyeden sanso ene ne eya waregie ene wabusua mojie ohuni pa bi mojie yesre ochedi amponya nkroponse wonto ensupa enguso na awaregie yi enye from

Nana no akwanya beba ama ye di nkomo ye befo afrefo wo beye mienu miensa pe na ye di afrefo djuma die na si ene eya memene dai ebia na wo shedin sema wo de kwa madofo ba ko mienu bi eya arre chichirin sema na wo de kwa madofo ma ba ko mienu bi ye bebie ahoma na tuma ma no wanya akwanya na wafra ba djuma die no so na ye di awedie kakra eya shedin sema eya arre chichirin sema ana se eye awoda die eye ye maame fo awoda yi na yetumi ama omo nso ajoma ni kama pa na mi anka sa me yonku ba ko bi ana eye na awoda da bi e kina nyame aduma ye o maame awoda eye mother's day sonko ko fai onya nkrupo onsha na onye okese na onye wakuma so ade mo pa ko fai ko fai e wo ajamasu wose owishi ono ankasa na maame madam ajua kunadu mother's day sronko onyankopon wonhira o maame na onye o maame kese na onye o maame akuma so ade ma no enye wu ankasa bi kofa onye obi a wada o ma ene ene wono so ye ka bia ye ka ne ka ho eni nti awoda die kese ye ye maame fo dai mother's day o celebrate o kwa sronko so kura onyankopon wonhira na onye o kese ma ye di bedi juma no eye 0506-895-895 Yeni ni bedi nkomo ansana ya maami Lady Sarah adjoining your studio ewe fidiam ha na yeni wono nso ato ankomo twetwe no so kopem se nonso bebo na ye besore ani ntinya me wonhiro pa na onye